Bæði múbælis, mún alkan dæna atte, ondne levar og vust skerti gólen einan, nú ólu olpmút ein góts, gólen líkan belvíða ekki ía. Ja, da leðan dýtti gó, norka víti Senegala vusta, da nýja tjöktsamis, ja, bóðus sjættai gólma okta. Ja, da lí hamarfestalars Markus Holmgren Pedersen, da bíði Gibia den Wester Småland Norrkautas, ja Erling Brøt Håland fast bia den gåkte Nopi. Ja da merker seg at Norrkas dal gota tjogga goda veiolas tjoggas. Ja at Norrka manna vid seppot MMS. Joko tjekkjemin man gåkte bormus joko vid seppo, ja samas meite gavtsi bormus gålmatsa I joko. Mange mors joko tjekkjen la val berge deg ekki dis, og tja ikke norka belde, ja logga ikke soma belde. Ja norka viti meite I raka vosta, vostas joko tjekkjen mis, ja bodus sjette I njelje okta. Da han gæsi la 80 jogs enet sorke skirret gå dabalatsjt. Gavu dutkanstasjona dutkanteknikkar Tommy Andersson møytala at sivan skirreit medrei lekkøyks gjelegge gjæsit. Svake skirret eile oldmøyde varelagt mot det satt njamma smabba så gikk gøyke sin. Satt skjedd ålo skirret på at jeg gimmeite just legge dalkjøtkjøt. Danna skiskola hjem på farka min saddegis, jeg satt meite I lokk ent yle sami nettasits. Soma rota ministera Läbitsen eftosa turistavero birra gula skuldami. Tselkemorsajt satt addi gula skuldam portales gitta borgmanu manjimors bäivirotsi. Odda laka att det skickhjälte det veola svåda gaibidi itchadan vero. Laka lai gjort det som om bohti fapmoj njoktsamanu vostas bäivi bohti jeg. Ikte alki norka samtiki Gårdhallet lavde godt I gårdhallet at man lakket samtidig Le Mikkel Eskil Mikkelsen med noen. Mannen vakkos gjorde de samtidig lige roda bedre gertjen lavde godt I var satt alkobelle verken gårdhallet asje. Ja, nå mer I det ikke jeg ikke gårdhallet godt dit. Lavde godt I gjorde de hedje Toril Bakken Koven laget I NRK I at det lett Dalbæsen formale løst mer I dit går å holde godt Mikkelsen Asi, går da le rota går å holde med tjade hit. Mikkelsen bæres det dator si går å holde med, mye gjerter det må samme digge le gjerde hallen så ja så ja mima. Bæres advokater Mette Yvonne Larsen le govermanns sadden reive går spjode går å holde med. Gåkte då gåkte låg I njeljes, asså I då I Mikkel Eskil Mikkelsen, gå så workas gavnøy materiala, mas manet illost og gitt seksuala løtst. Mikkelsen leide han ikke samme dig I raddi, ja njelje manu manjil jamison. Låg han på den bedra NRK sami nettasits. Tjeletje oddasat munnen eilamaret eira.

0: Jo.
1: Ulven jøykes slik. Det er liksom den venter på noe. Den er sulten. Den er sulten. Den vil ha mavefyll. Og jager i det uendelige ute på den øde vidda. Men når den så går til angrep, da er det en annen lyd på den.